звичайне веці су божі дар. Сома утекав часто з дому, важче си родичов отца, маму. Сома стопроцентна гудба, явиско лутія моя тужба. Сома стратений аніел, найсь цесту спеть є моє пряніє. Сома, але остав сам, тото вщо.